Na da slicka pelto calpe io na ci velulu lo le colu ya lo lo ya lo lo ya lo na no io rare io perra perra carti veglio lo lo le colu ya lo lo ya lo lo ya lo na ya lo ya lo lo ya lo lo ya lo le Kako jo pelto kalpe jo na tjive lulu. Tahta leivel touta mjärkka laululu ja lulu. Lole kulu ja laululu ja laululu ja lulu.